ခလတ်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်လာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

ရှင်များစစ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမှာကြပါသည် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ8ရက်ကြာပါပြီနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီဝန်းမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ပါမယ်ဂျပန်သိပ္ပံပညာရှင်ဆိုအာအီကင်ဆိုဟာအခုနှစ်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာနိုဘယ်ဆုရှင်ဦးရေကတဦးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဆွီဒင်တော်ဝင်သိပ္ပံအကယ်ဒမီကအချို့မညီတဲ့ organic drop down ဖြစ်စဉ်မှာတစ်ဆက်တည်းမဟုတ်တဲ့တုံ့ပြန်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့ကိုယ်တိုင်တက်ကူပေးတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာအတွက်သိပ္ပံပညာရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့အန်ဒီပီခါကန်နဲ့ဆိုအာအီကင်ဆိုတို့ကို2026ခုနှစ်အတွက်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာနိုဘယ်ဆုချီးမြှင့်မှုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီအကယ်ဒမီကရှင်းပြခဲ့ရမှာမော်လီကျူးတစ်ချို့မှာကျေးမုံရိပ် mirror image တွေရှိကြောင်းဒါပေမဲ့ဆေးဝါးတွေလို့တချို့အခြေအနေတွေမှာသိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာတစ်ဖက်တည်းကိုပဲလိုချင်တာမျိုးရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုအနေထားမျိုးဟာသဘာဝတည်းမှာတာမန်ဖြစ်ပေမဲ့တခွဲကမှပြန်လည်ထုတ်လို့ရမှာတော့မစ္စတာဆိုအာအီကကျေးမွန်ရဲ့တဝက်ကိုပဲဘယ်လိုဖွဲ့စည်းရမလဲဆိုတာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အချိန်ထိမထုတ်လုံနိုင်ခဲ့ကြောင်းမစ္စတာဆိုအာအီဟာအဲ့ဒီလိုဖွဲ့စည်းမှုကိုပထမဆုံးအောင်မြင်သူဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အသက်86နှစ်အရွယ်မစ္စတာဆိုအာအီကိုဟီရိုရှိမားမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးအခုကတိုကျို University of Science မှာဘုံဒူးဆောင်ပါမခါအဖြစ်တောင်းဝန်ထမ်းဆောင်နေပါလေ။သူကအဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုတယ်လီဖုန်းကတဆင့်တက်ရောက်ခဲ့ပါလေ။မစ္စတာဆိုအာအီကနိုဘယ်ဆုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကောင်ကိုလက်ခံရရှိလို့အရန်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါလေ။ဒီနေ့ဟာစိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးနေ့ဖြစ်တာအမှန်ပါပဲ။ဘဝရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးနေ့တွေကတည့်ရပါပဲလို့ပြောပါလေ။ဂျပန်နိုင်ငံကလူတူနိုဘယ်ဆုရရှိတာအခုနှစ်ဟာ3နှစ်ဆက်တိုက်ဖြစ်ပါလေ။မစ္စတာဆိုအာအီဟာနိုဘယ်ဆုရရှိတဲ့31ဦးမြောက်ဂျပန်လူမျိုးဖြစ်ပါလေ။ဒီအရေးအတွက်ထဲမှာဂျပန်နိုင်ငံမှာမွေးဖွားပညာသင်ကြားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူခဲ့သူတွေလည်းပါဝင်ပါလေ။နိုဘယ်ဆုချီးမြှင့်ခံခဲ့ရတဲ့အနုမြူဘုံတန်ကအသက်ရှင်လွတ်မြောက်လာတဲ့ဂျပန်လူမျိုးများရဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တည်ထောင်မှု290ပြည့်တဲ့အထိမ်းအခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့ပါလေ။ဗိုလ်ထုနေ့ကတိုကျိုမြို့မှာကျင်းပတဲ့အဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုလူပေါင်း140လောက်တက်ရောက်ခဲ့ပါလေ။1956ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ Nihon Hidankyo လို့လည်းသိကြတဲ့ Japan Confederation of ANH Bomb Sufferers Organization ဟာ2024ခုနှစ်မှာ Nobel ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။တက်ရောက်သူတွေဟာအရင်ဆုံး1945ခုနှစ်တုန်းကဘုံကျဲချမှုရဲ့တားကောင်ဖြစ်ခဲ့သူတွေအတွက်ဝမ်းနည်းကြေကွဲတဲ့အနေနဲ့ခိတ္တငြိမ်သက်ခဲ့ကြပြီးကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပဋိပက္ခတွေအဆုံးသတ်ရေးဆုတောင်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအဖွဲ့ရဲ့ပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌတာနာကာတေရူမီကအဲ့ဒီဘုံကျဲချမှုတွေကနေ80တနှစ်ဟီဒန်ကျော်တီထောင်ခဲ့တာ290ရှိပြီဖြစ်ပေမဲ့နျူကလ িয়ার ချင်းကြမှုတွေဟာရှိနေသေးပဲလို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဟီဘခ်ရှာလို့ခေါ်ကြတဲ့အနုမြူဘုံတန်ကအသက်ရှင်လွတ်မြောက်လာသူတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုဒီအဖွဲ့အနေနဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တွေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေးလိုလားသူတွေစီကိုလက်ဆင့်ခံပေးသွားမယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဆိုရအနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်တမ်းမြေစာချုပ်မှာပါဝင်ပြီးနျူကလ িয়ার လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေးအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုရဲ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်လာဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုသွားမယ်လို့လည်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နဲ့အမေရိကန်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြီးအကဲတွေဟာသူတို့နိုင်ငံတွေမှာညံရည်ဓု AI နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုံစီးမင်းစည်းကမ်းတွေကိုချမှတ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဗိုလ်ထုနေ့ကဂျပန်အမေရိကန်နှစ်ပတ်လည်စီးပွားရေးညီလာခံအပြီးမှာအတည်ပြုခဲ့တဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်မှာအဲ့ဒီအကြီးအကဲတွေကသူတို့ရဲ့အဆွေအရတွေကိုအဲ့ဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။ AI နည်းပညာဒီထွင်ရင်အထောက်အကူပြုမဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေတည်ဆောက်ဖို့နဲ့ဘုံစီးမင်းတွေချမှတ်ဖို့သူတို့ကအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာစီးပွားရေးဆိုင်ရာလုံခြုံမှုအတွက်အရေးကြီးတဲ့အတတ်အတူတွေနဲ့ဒီပိုင်းလျှောက်ကူပစ္စည်းအစိပ်ပိုင်းတွေရဲ့ဖြံပြူးရေးခွင့်ဆက်တွေပုံမခိုင်မလာအောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကဥက္ကဋ္ဌဒေးဗစ်ဂက်ကလာကနည်းပညာတိုးတက်မှုဟာလူတွေရဲ့ဘဝကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိုးရင်စရာတွေကိုလည်းသူကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကအခုနည်းပညာတိုးတက်မှုကအရင်ကထက်အများကြီးပုံမြန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သဘောထားဖလှယ်မှုတွေ၊ဥပပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပိုလုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ထင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျပန်ဥက္ကဋ္ဌတာကာရှိမာအမကိုတို့ကတော့အနေနဲ့တိုင်းတာနဲ့ AI အသုံးပြုမှုတိုင်းအတွက်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ထူထောင်ဖို့တောင်းဆိုမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ AI နည်းပညာဒီထွင်ရေးပြန်ဆိုင်မှုမှာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကရှေ့ကိုရောက်နေပါတယ်။နိုင်ငံဟာ AI ဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုတွေစတင်ပြုလုပ်ဖို့စက်တင်ဘာလကထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာသဘောတူခဲ့ကြတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီကအင်္ဂါနေ့ကနေဗိုလ်ထုံးနေ့အထိယူကရိန်းပေါ်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရုရှားရဲ့ကြီးမားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူ25ဦးသေဆုံးပြီး100လောက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ထုံးနေ့ကဗီဒီယိုမင်ခွန်းတစ်ခုထဲမှာမစ္စတာဇယ်လင်စကီကအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရှုတ်ချခဲ့ပါတယ်။သူက
ဒါဟာပူတင်ကသူ့မွေးနေ့အတွက်သူ့ကိုယ်သူပေးခဲ့တဲ့လက်ဆောင်တစ်မျိုးပဲကလေးတွေကိုတပ်ဖြတ်မှုလူတွေကိုတပ်ဖြတ်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ရဲ့မွေးနေ့ဟာဗတူးနေမှာကြာရောက်ခဲ့ပါတယ်မစ္စတာဆယ်လင်စကီကတုံးကြည်တစ်စင်းဟာမြောက်ပိုင်းကချာနီဟီဖ်ဒေသမှာရှိတဲ့လူနေအဆောက်အအုံတစ်ခုကိုတိုက်ရိုက်ထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ကလင်းငါးဦးပါဝင်လူ၁၉ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ဒီတော့တွင်ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကယူကရိန်းကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေစိတ်ကမ်းအခြေခံဆောက်အုံနေရာတွေနဲ့တခြားပြစ်မှတ်တွေကိုကြီးမားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုစတင်ခဲ့တယ်လို့ပေါ်တူဂီနယ်မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံလေပိုင်းပေါ်တာဘာဒေသကဂျပန်စစ်လေထုတ်လွှင့်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့လက်အောက်ခံစစ်ရုံတစ်ခုဟာပြစ်မှတ်ထားခံရတဲ့နေရာတွေထဲမှာပါဝင်တယ်လို့အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကအမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်တာဘာကို International JDI ကုမ္ပဏီကပိုင်ဆိုင်တဲ့အဲ့ဒီစစ်ရုံဟာယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်ခဲယမ်းမိရောက်တွေကိုထုတ်လုပ်နေတယ်လို့ရုရှားဘက်ကဆိုပါတယ်။JDI ကအဲ့ဒီဆွဆွဲချက်ကိုညှင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီက NHK ကိုပြောကြရမှာသူတို့ဟာစစ်ပဆိုင်ရာကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုမှာဘယ်တော့မှပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာဟက်ကာအဖွဲ့ Keyring ဟာ2024ခုနှစ်ကစပြီးကမ္ဘာတဝန်းကကုမ္ပဏီနဲ့ဖွဲ့စည်း 4,000 လောက်ကိုစိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းဂျာမနီအာဏာပိုင်တွေကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီအဖွဲ့ရဲ့အဓိကအဖွဲ့ဝင်တဦးလို့တန်တရားဖြစ်နေတဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်အသက်28နှစ်အရွယ်ရုရှားနိုင်ငံသားတဦးကိုဂျပန်အာဏာပိုင်တွေကအစိုးရမှထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီးဂျာမနီစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအာဏာပိုင်တွေစီလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။တန်လျာရှိသူဟာအဲ့ဒီဖွဲ့ရဲ့အဓိကအဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်ပြီးသူဟာတောက်ကြံနေမှာဂျာမနီကိုလွှဲပြောင်းရရှိလာတယ်လို့ဂျာမနီလုံခြုံရေးအာဏာပိုင်တွေကဗိုလ်ထုနေမှာသတင်းတော်တွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဟက်ကာအဖွဲ့ဟာ ransomware တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြုလုပ်ပြီး2024ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကုမ္ပဏီတွေဆေးရုံတွေနဲ့အစိုးရဌာန4,000 လောက်ကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့တယ်လို့ဂျာမနီအာဏာပိုင်တွေကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာ၄နှစ်တာကာလအတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.6 ဘီလီယံကိုငွေညှစ်တောင်းခံခဲ့ရာဒေါ်လာတန်140ကျော်လက်ခံရရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေထဲမှာ150လောက်ဟာဂျာမနီကဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာခရီးရန်ဂိုင်းအုပ်ဆရာတော်များအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေပါတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုလည်းပါဝင်တယ်လို့ဂျာမနီအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ဂျပန်ရဲ့လဝကြီးအုံမူတာစီအူတွေကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ပြည်ဟာလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီး၄ခုကိုဂျပန်အရောင်းဝယ်တရားမျှတရေးကော်မရှင်ကစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ပြည်ဟာစင်းလုံးတိုးမြှင့်မှုအတွက်ပြန်လည်ညှိနှိုင်းတဲ့အဖွဲ့ကိုအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကအဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေကဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုပြီးတန်တရားရှိနေပါတယ်။အာဆာဟီဘရူဝရီစ်၊ကီရင်ဘရူဝရီ၊ဆပ်ပိုရိုဘရူဝရီစ်နဲ့ဆန်တိုရီစပရစ်တိုဟာတိုကျိုမြို့မှာခြေစိုက်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်ပြီးပြည်တွင်းဘီယာဈေးကွက်ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုလွှမ်းမိုးထားပါတယ်။သူတို့ဟာဘီယာတွေကိုလက်ကားရောင်းချသူတွေစီဖြန့်ချတဲ့အခါဈေးနှုန်းကိုဖယ်ချင်းမှာဘလောက်တိုးမလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ဖို့ပူပေါင်းညှိနှိုင်းခဲ့တယ်လို့တန်တရားရှိရကြောင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေဟာကုန်ကျန်းဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတာကိုထောက်ပြပြီး2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလနဲ့2025ခုနှစ်ဧပြီလမှာဈေးနှုန်းတွေတိုးမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ဈေးနှုန်းတိုးမြင့်မှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ကြေညာခဲ့တဲ့အချိန်တွေဟာလည်းနှိမ့်ကန်နေခဲ့ပါတယ်။ကုမ္ပဏီ၄ခုစလုံးဟာဂျပန်ပြည်အခြေလုပ်ငန်းများအသင်းရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအသင်းကလာစဉ်စီဝေတွေကျင်းပနေပြီးဌာနမှုအဆင့်ရရှိတွေကနောက်ကွယ်မှာတွေ့ဆုံကဈေးနှုန်းတွေညှိနှိုင်းခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်နေကြောင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေထဲမှာ PN နဲ့အရသာတူအဖြစ်ရောက်ကားတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှာအပြည့်အဝပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သောတာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခတ်ပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ30နှစ်မှာကိုသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုဘယ်လိုသွားရင်ကောင်းမလဲဆိုတာကိုမေးတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကအဝေးပြေးဘတ်စကားတွေကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: နင်ဂျာချိုင်းနဲ့တက်သူအမေရိကန်လူမျိုးမိုက်နဲ့ကိုက်တိုတို့အဝေးပြေးဘတ်စကားစီပြီးမီးရဲခရိုင်ကဦးရဲနှုတ်ရှိဘူတာကိုရောက်လာခဲ့ကြပါပြီ။အဲ့ဒီအနီးနားကဝစ်စုံငါးဆိုင်ကနေမိုက်ကနင်ဂျာဝစ်စုံကိုငှားဝဲလိုက်ပြီးနင်ဂျာပြတိုက်စီကိုနှစ်ယောက်သားဥတီလိုက်ပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ30နှစ်အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပါ
2: ။မိုက်ကညောင်းနေ။かっこいい。
3: 嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
0: 我家的将軍を知ばめ。
1: ガイトは忍者ポンセンを打たれマイクを注文来ばれ。
2: マイク、似合うね。
4: マイク、来てな。
2: かっこいい。
4: チロ顔ね。
1: マイクが便乗ばれ。
3: 嬉しいな。
4: ワンダライダー。
1: えいなを撇倒撇らてやこマイクが乱めいらい
3: ばれ。すみません。
4: でま、てせいらかみゃ。
3: 忍者博物館までどう行ったらいいですか？
4: 忍者撇らいこぶろ遠いん顔もれかみゃ。
1: えい路は便撇ばれ。
2: この道をまっすぐ行ってください。
4: で欄を出れとば。
2: 博物館は左にあります。
4: ピャライカラウェバマシバレ。
1: マイカ便乗バレ。
3: わかりました。
4: なればびかみゃ。
3: ありがとうございます。
4: チェズテマレ。
1: ガイドはマイクを乗来バレ。
2: さあ、行こう。
4: け、とじゃぞ。
1: 忍者ピャライカ丁もえぶてねの。
4: ほって、えりウエノシブダがね、10分ほど乱射へ焼び。えりとわいまれ、忍者ウッソン逃れ際にしてဒီနေ့အတွက်အဓိကအသုံးအနှုန်းက
3: 忍者博物館までどう行ったらいいですか
4: 忍者ပြတဲ့ကိုဘယ်လိုသွားရင်ကောင်းမလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုဘယ်လိုသွားရမလဲမေးတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲအဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ
5: ် 忍者博物館
4: ဆိုတာ忍者ပြလိုက်ပ
5: ါまで
4: ဆိုတာကိုအထိလို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီရှေးရှုရာသွားရနေရာကိုဖော်ပြတဲ့ဝိပ္ပပ
5: ါどう行ったらいいですか
4: ဆိုတာဘလို့တွားရင်ကောင်းမလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကချက်ကတွားပုံတွားနေကိုမေးတဲ့အသုံးအနှုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်တွားခြင်းတဲ့နေရာနာမည်မှာဝိပတ
5: ်မတဲ
4: ့ကိုပေါင်းပြီ
5: းどう言ったらいいですか
4: ねဆက်ရပါမယ
5: ်言ったら
4: ဆိုတာကရိယာ
5: 行く
4: တွားတယ်ရေကန့်သက်ချက်အခြေအနေပြပုံစံဖြစ်ပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဒီအတိုင်းပဲမှတ်သားထားပါခင်ဗျာ
1: ドラシノတစ်ခေါက်ပြန်နားထောက်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပ
5: ါどう言ったらいいですか忍者博物館までどう言ったらいいですか
1: ドラシノライပြောလို့ရကြတယ်နော်
0: ဒါကကျိုတိုဘူရာရှိကဘတ်စကားမှတ်တိုင်မှာခီးသွွားတယောက်ကသူသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုဘလို့သွားရမလဲမေးနေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်ပါ။
2: すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？101番のバスに乗ってください。
0: レベルをじばめ。
2: すみません。
1: 今手数料かみゃ？
0: ဒါကတဖက်လူရဲ့အာယုံဆိုင်မှုကိုရယူဖို့အတွက်လမ်းပြောတဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်
2: ။金閣寺までどう行ったらいいですか?
1: 金閣寺、ဖျားကျောင်းကိုဘလို့သွားရင်ကောင်းမလဲခင်ဗျ
5: ။金閣寺。
0: そら、金閣寺、ဖျားကျောင်း、သူသွားခြင်းတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်
2: ။101番のバスに乗ってください。
1: バスカーナンバー101ကိုစီးပ
5: ါ。101番。
0: そら、ナンバー101。
5: バス。
0: そら、バスカー。
5: 乗って。
0: そらが、ကရိယာ
5: 乗る
0: စီးတယ်ရေတဲ့ပုံစံဖြစ်ပြီး
5: 乗ってください。
4: そろ、シーバーロピットバレー。
1: ほけば、トラシのピアナタビーなおかないピョジバオ。
5: どう言ったらいいですか？金閣寺までどう言ったらいいですか？すみません。金閣寺までどう言ったらいいですか？
4: တခြားနေရာတွေအတွက်သွားပုံသွားနေတွေလည်းမေ့ကြည့်အောင်သောတာရှင်တို့ဟိုတယ်ကိုသွားဖို့လမ်းမသိဘူးဆိုပါစို့မြေပုံမှာညွန်ပြရင်မေ့ကြည့်ကြရအောင်ဒီဟိုတယ်ဆိုတာကို
5: このホテルこのホテル
4: လို့ပြောပါတယ
5: ်すみません
4: そびさပြောပါ調査しばかにゃ
2: すみませんこのホテルまでどう行ったらいいですかすみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？
4: なるか、京都ブラレマやんにびめ、新幹線、地山やた、新ちゃんにやごもていぶそばぞ。新幹線、地山やた、新ちゃんご。
5: 新幹線のホーム。新幹線のホーム。
4: ろぴょばれ、調査ちばかみゃ。
6: すみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？すみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？
1: ドラジノブルーレ、ピョルヤジャレテネノ。
4: セッサドボアセガロンミヤカナバ。ディグニロウティヤランジャンネパッタテセガロンリゴリラバメ。
1: ケーサバビ。ニャベゴ。
5: 右
1: ペペコ
5: 左
1: トラシのなたびなおかないပြောじわ
5: 右左
4: なとこがてれを
5: まっすぐ
4: けなたびないပြောじわお
5: まっすぐ
4: てれとばそらが
5: まっすぐ行ってください
4: ဖြစ်ပါလေညာဘက်ကိုရမယ်ဆိုရင်တော
5: ့曲がる
4: ကွေတယ်ဆိုတဲ့ကြိယာကိုတောင်းပြီ
5: း右に曲がってください。
4: ညာဘက်ကိုကွေပါလို့ပြောရပါမယ်。ဒီကနေ့အတွက်ဇလံကိုတစ်ခေါက်ပြန်နှာထောင်ကြရအောင်။မိုက်ကဘယ်လိုသွားရမလဲလို့မေးနေတဲ့အပိုင်းကိုတေးချာအယုံစိုက်နှာထောင်ပါ
7: ။မိုက်似合うね。かっこいい。
3: 嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
5: ミーヤのトラベルガイド。
1: あくさびミーヤへ気づわれんにょんかなဖြစ်ပါတယ်。マイクねガイドとミーヤ機械をお上ピーバスカーで投げちゃばれ。အဝေးပြေးဘတ်စကားတွေနဲ့ခီးသွားတာကအချိန်ကြာပေမဲ့ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပါတယ်။ဒီနေ့တော့ဂျပန်ကအဝေးပြေးဘတ်စကားတွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်
4: ။ဂျပန်ကအဝေးပြေးဘတ်စကားတွေကသွားမယ့်နေရာပေါ်မူတည်ပြီးတိုက်ရိုက်ရောက်တာများတဲ့အတွက်အဆင်ပြေပါတယ်။ညကစီးရင်တော့ညဘက်အိမ်ရင်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်ကုန်သက်သာပါတယ်
1: ။ဘယ်နေရာတွေကိုသွားလို့ရလဲ
4: ။နေရာတော်တော်များများကိုသွားလို့ရပါတယ်။တိုကျိုကနေသွားမယ်ဆိုရင်နာဂိုယာ၊အိုဆာကာ၊ကျိုတိုစတဲ့မြို့ကြီးတွေကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေရှိပါတယ်။富士島、箱根、草津温泉、伊布山さて、レパニア類を大焼いとあれ覧場類れしばれ。
1: ジョティン覧場をブルウェやまれ。
4: オンラインがにウェルやばれ。台湾ナンバー揺るや類れしばれ。なおび、税補地で全館バスカー妙類れしばてれ。ジャパンマーキー退院のバスカーれ、揺せや泥欄とくဖြစ်ばれ、かにゃ。
0: တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွဲကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ကိုက်တိုနဲ့မိုက်တို့ရှူရီကန်နင်ဂျာလက်နက်ပစ်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော
8: ်။ Radio Japan Tokyo

တော်ရရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese international စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်နိုင်ပါတယ်

ပြန်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့ကိုယ်တိုင်တက်ကူပေးတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာအတွက်သိပ္ပံပညာရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့အန်ဒီပီခါကန်နဲ့ဆိုအာယီကင်ဆိုတို့ကို2026ခုနှစ်အတွက်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာနိုဘယ်ဆုချီးမြှင့်မှုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီအကယ်ဒမီကရှင်းပြခဲ့ရမှာမော်လီကျူးတချို့မှာကျေးမုံရိပ် mirror image တွေရှိကြောင်းဒါပေမဲ့ဆေးဝါးတွေလို့တချို့အခြေအနေတွေမှာသိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာတစ်ဖက်တည်းကိုပဲလိုချင်တာမျိုးရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုအနေထားမျိုးဟာသဘာဝထဲမှာတာမန်ဖြစ်ပေမဲ့တခွဲကမ်းမှာပြန်လည်ထုတ်လို့ရမှာတော့မစ္စတာဆိုအာကြီးကကျေးမွန်ရဲ့တဝက်ကိုပဲဘယ်လိုဖွဲ့စည်းရမလဲဆိုတာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အချိန်ထိမထုတ်လုံနိုင်ခဲ့ကြောင်းမစ္စတာဆိုအာကြီးဟာအဲ့ဒီလိုဖွဲ့စည်းမှုကိုပထမဆုံးအောင်မြင်သူဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အသက်86နှစ်အရွယ်မစ္စတာဆိုအာကြီးကိုဟီရိုရှိမားမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးအခုက Tokyo University of Science မှာဘုံတူးဆောင်ပမခါအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်။သူကအဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုတယ်လီဖုန်းကတဆင့်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဆိုအာကြီးကနိုဘယ်ဆုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကောင်ကိုလက်ခံရရှိလို့အရင်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။ဒီနေ့ဟာစိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးနေ့ဖြစ်တာအမှန်ပါပဲ။ဘဝရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးနေ့တွေကတည့်ရပါပဲလို့ပြောပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကလူတဦးနိုဘယ်ဆုရရှိတာအခုနှစ်ဟာ3နှစ်ဆက်တိုက်ဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာဆိုအာကြီးဟာနိုဘယ်ဆုရရှိတဲ့31ဦးမြောက်ဂျပန်လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအရေးအတွက်ထဲမှာဂျပန်နိုင်ငံမှာမွေးဖွားပညာသင်ကြားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူခဲ့သူတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။နိုဘယ်ဆုချီးမြှင့်ခံခဲ့ရတဲ့အနုမြူဘုံနာကတက်ရှင်လွတ်မြောက်လာတဲ့ဂျပန်လူမျိုးများရဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တီချောင်မှု290ပြည့်တဲ့အထိမ်းအခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်တုနေ့ကတိုကျိုမြို့မှာကျင်းပတဲ့အဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုလူပေါင်း140လောက်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။1956ခုနှစ်မှာစတင်တီချောင်ခဲ့တဲ့နီဟွန်ဟီဒန်ကျိုလို့လည်းသိကြတဲ့ Japan Confederation of ANH Bomb Sufferers Organization ဟာ2024ခုနှစ်မှာနိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။တရားသူတွေဟာအရင်ဆုံး1945ခုနှစ်တုန်းကဘုံကျဲချမှုရဲ့တားကောင်ဖြစ်ခဲ့သူတွေအတွက်ဝမ်းနည်းကြေကွဲတဲ့အနေနဲ့ခိတ္တငြိမ်သက်ခဲ့ကြပြီးကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြိပခါတွေအဆုံးသတ်ရေးဆုတောင်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဖွဲ့ရဲ့ပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌတာနာကာတယ်ရူမီကအဲ့ဒီဘုံကျဲချမှုတွေကနေ80နှစ်ဟီဒန်ကျော်တည်ထောင်ခဲ့တာနှစ်90ရှိပြီဖြစ်ပေမဲ့နျူကလ িয়ার ချင်းချမှုတွေဟာရှိနေသေးပဲလို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဟီဘတ်ရှာလို့ခေါ်ကြတဲ့အနုမြူဘုံတန်ကတက်ရှင်လွတ်မြောက်လာသူတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုဒီအဖွဲ့အနေနဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တွေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးလိုလားသူတွေစီကိုလက်ဆင့်ခံပေးသွားမယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်အစိုးရအနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်တမ်းမြေအစာချုပ်မှာပါဝင်ပြီးနျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုရဲ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်လာဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုသွားမယ်လို့လည်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နဲ့အမေရိကန်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြီးအကဲတွေဟာသူတို့နိုင်ငံတွေမှာဉာဏ်ရည်ထု AI နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုံစီးမင်းစည်းကမ်းတွေကိုချမှတ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဘုဒ္ဓနေ့ကဂျပန်အမေရိကန်နှစ်ပတ်လည်စီးပွားရေးညီလာခံအပြီးမှာအတည်ပြုခဲ့တဲ့ပို့တွဲကြေညာချက်မှာအဲ့ဒီအကြီးအကဲတွေကသူတို့ရဲ့အစိုးရတွေကိုအဲ့ဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။ AI နည်းပညာဒီချွင်ရင်အထောက်ကူပြုမဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံတွေတည်ဆောက်ဖို့နဲ့ဘုံစီးမင်းတွေချမှတ်ဖို့သူတို့ကအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာစီးပွားရေးဆိုင်ရာလုံခြုံမှုအတွက်အရေးကြီးတဲ့အတတ်တူတွေနဲ့ဒီပိုင်းလျှောက်ကူပစ္စည်းအစိပ်ပိုင်းတွေရဲ့ဖြန့်ဖြူးရေးခွင့်ဆက်တွေပုံမခိုင်မလာအောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကဥက္ကဋ္ဌဒေးဗစ်ဂက်ကလာကနည်းပညာတိုးတက်မှုဟာလူတွေရဲ့ဘဝကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိုးရင်စရာတွေကိုလည်းသူကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကအခုနည်းပညာတိုးတက်မှုကအရင်ကထက်အများကြီးပိုမြန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သဘောထားဖလှယ်မှုတွေ၊ဥပောင်းဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပိုလုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ထင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျပန်ဥက္ကဋ္ဌတာကာရှိမာအမကိုဆိုကတော့အနေနဲ့တိုင်းတာနဲ့ AI အသုံးပြုမှုတိုင်းအတွက်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ထူထောင်ဖို့တောင်းဆိုမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ AI နည်းပညာဒီထွင်ရေးပြိုင်ဆိုင်မှုမှာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကရှေ့ကိုရောက်နေပါတယ်။နိုင်ငံဟာ AI ဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုတွေစတင်ပြုလုပ်ဖို့စက်တင်ဘာလကထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာသဘောတူခဲ့ကြတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလ်လဒီမီယာဇယ်လင်စကီကအင်္ဂါနေ့ကနေဗိုလ်ထုံးနေ့အထိယူကရိန်းပေါ်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရုရှားရဲ့ကြီးမားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူ25ဦးသေဆုံးပြီး100လောက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ထုံးကဗီဒီယိုမင်ငွန်းတစ်ခုထဲမှာမစ္စတာဇယ်လင်စကီကအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရှုတ်ချခဲ့ပါတယ်။သူကဒါဟာပူတင်ကသူ့မွေးနေ့အတွက်သူ့ကိုယ်သူပေးခဲ့တဲ့လက်ဆောင်တစ်မျိုးပဲ။ကလေးတွေကိုတပ်ဖြတ်မှုလူတွေကိုတပ်ဖြတ်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ရဲ့မွေးနေ့ဟာဗိုလ်ထုံးမှာကြားရောက်ခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဇယ်လင်စကီကတုံးကြီးတစ်စင်းဟာမြောက်ပိုင်းကချာနီဟီဖ်ဒေသမှာရှိတဲ့လူနေအဆောက်အုံတစ်ခုကိုတိုက်ရိုက်ထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကလင်းကားဥပောင်းဝင်လူစကုပ်ဥတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒီတော့တွင်ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကယူကရိန်းကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေစိတ်ကန်းအခြေခံစောင့်အောင်နေ

တွင်နဲ့တခြားပြည်မှတွေကိုကြီးမားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုစတင်ခဲ့တယ်လို့ပေါ်တူဂီနစ်မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံလေပိုင်းပေါ်တာဘာဒေသကဂျပန်စစ်လေထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့လက်အောက်ခံစက်ရုံတစ်ခုဟာပြစ်မှတ်ထားခံရတဲ့နေရာတွေထဲမှာပါဝင်တယ်လို့အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကအမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်တဘောက်ကို International JDI ကုမ္ပဏီကပိုင်ဆိုင်တဲ့အဲ့ဒီစက်ရုံဟာယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်ခဲယမ်းမိကြောက်တွေကိုထုတ်လုပ်နေတယ်လို့ရုရှားဘက်ကဆိုပါတယ်။ JDI ကအဲ့ဒီဆွဆွဲချက်ကိုညှင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီက NHK ကိုပြောကြားရမှာသူတို့ဟာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုမှာဘယ်တော့မှပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာဟက်ကာအဖွဲ့ Keyring ဟာ2024ခုနှစ်ကစပြီးကမ္ဘာတဝန်းကကုမ္ပဏီနဲ့ဖွဲ့စည်း4,000လောက်ကိုစိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းဂျာမနီအာဏာပိုင်တွေကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီအဖွဲ့ရဲ့အဓိကအဖွဲ့ဝင်တဦးလို့တန်တရားဖြစ်နေတဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်ရုရှားနိုင်ငံသားတဦးကိုဂျပန်အာဏာပိုင်တွေကအစိုးရမှထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီးဂျာမနီစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအာဏာပိုင်တွေစီလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။တန်တရားရှိသူဟာအဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့အဓိကအဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်ပြီးသူဟာတောက်ကြံနေမှာဂျာမနီကိုလွှဲပြောင်းရရှိလာတယ်လို့ဂျာမနီလုံခြုံရေးအာဏာပိုင်တွေကဗုဒ္ဓနေမှာသတင်းထောက်တွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဟက်ကာအဖွဲ့ဟာ ransomware တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြုလုပ်ပြီး2024ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကုမ္ပဏီတွေဆေးရုံတွေနဲ့အစိုးရဌာန4,000လောက်ကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့တယ်လို့ဂျာမနီအာဏာပိုင်တွေကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာ၄နှစ်တာကာလအတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ1.6ဘီလီယံကိုငွေညှစ်တောင်းခံခဲ့ရာဒေါ်လာတန်140ကျော်လက်ခံရရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေထဲမှာ150လောက်ဟာဂျာမနီကဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာခရီးရန်ဂိုင်းအုပ်ဆရာတော်များအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပါတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတခုလည်းပါဝင်တယ်လို့ဂျာမနီအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ဂျပန်ရဲ့လဝကြီးအုံမူတာစီအူတွေကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ဘီယာလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီး၄ခုကိုဂျပန်အရောင်းဝယ်တရားမျှတရေးကော်မရှင်ကစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ဘီယာစင်းလုံးတိုးမြှင့်မှုအတွက်ပြန်လည်ညှိနှိုင်းတဲ့အဖွဲ့ကိုအဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေကဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုပြီးတန်တရားရှိနေပါတယ်။အာဆာဟီဘရူဝရီစ၊ကီရင်ဘရူဝရီ၊ဆပ်ပိုရိုဘရူဝရီစနဲ့ဆန်တိုရီစပရစ်တိုဟာတိုကျိုမြို့မှာခြေစိုက်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်ပြီးပြည်တွင်းဘီယာစည်းကွက်ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုလွှမ်းမိုးထားပါတယ်။သူတို့ဟာဘီယာတွေကိုလက်ကားရောင်းချသူတွေစီဖြန့်ချတဲ့အခါဈေးနှုန်းကိုဘယ်အချိန်မှဘလောက်တိုးမလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ဖို့ပူပေါင်းညှိနှိုင်းခဲ့တယ်လို့တန်တရားရှိရာကြောင့်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေဟာကုန်ကျန်းဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတာကိုထောက်ပြပြီး2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလနဲ့2025ခုနှစ်ဧပြီလမှာဈေးနှုန်းတွေတိုးမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ဈေးနှုန်းတိုးမြင့်မှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ကြေညာခဲ့တဲ့အချိန်တွေဟာလည်းနှိမ့်ကနေခဲ့ပါတယ်။ကုမ္ပဏီ၄ခုစလုံးဟာဂျပန်ပြည်အခြေလုပ်ငန်းများအသင်းရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအသင်းကလာစဉ်စီဝေတွေကျင်းပနေပြီးဌာနမှုအဆင့်ရရှိတွေကနောက်ကွယ်မှာတွေ့ဆုံကဈေးနှုန်းတွေညှိနှိုင်းခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်နေကြောင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေထဲမှာ PR နဲ့အရသာတူအဖြစ်ရောကားတွေလည်းပေါင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှာအပြည့်အဝပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သောတာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。
1: トラシェミャウィングラバクミャ NHK ワールドジャパンがミマワザネディンセンニバリအခြေခံအခြေဒါကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်၊မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်၊မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်လာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။

တော်ဒါရှင်များစစ်ချမ်းသောကုကြမ်းမှာကြပါသည်။NHK World ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်။2027ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ10ရက်ကြာသပတေးနေ့ဂျပန်ချင်းညခုနှစ်နာရီဝန်းမှာရရှိရတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကုန်ငယ်ကတင်ဆက်ပါမယ်။ဂျပန်သိပ္ပံပညာရှင်ဆိုအိုင်ကန်ဆိုဟာအခုနှစ်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာနိုဘယ်ဆုရှင်အုပ်ရဲ့ကတူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဆွီဒင်တော်ဝင်သိပ္ပံကယ်ဒမီကအချို့မက
ြတဲ့အန်ဒီပီခါကန်နဲ့ဆိုအာယီကန်ဆိုတို့ကို2026ခုနှစ်အတွက်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာနိုဘယ်ဆုချီးမြှင့်မှုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီအကယ်ဒမီကရှင်းပြခဲ့ရမှာမော်လီကျူးတချို့မှာကျေးမုံရိပ် mirror image တွေရှိကြောင်းဒါပေမဲ့ဆေးဝါးတွေလို့တချို့အခြေအနေတွေမှာသိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာတစ်ဖက်တည်းကိုပဲလိုချင်တာမျိုးရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုအနေထားမျိုးဟာသဘာဝတည်းမှာတာမန်ဖြစ်ပေမဲ့တခွဲကမှပြန်လည်ထုတ်လို့ရမှာတော့မစ္စတာဆိုအာကြီးကကျေးမွန်ရရဲ့တဝက်ကိုပဲဘယ်လိုဖွဲ့စည်းရမလဲဆိုတာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အချိန်အထိမထုတ်လုံနိုင်ခဲ့ကြအောင်မစ္စတာဆိုအာကြီးဟာအဲ့ဒီလိုဖွဲ့စည်းမှုကိုပထမဆုံးအောင်မြင်သူဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အသက်86နှစ်အရွယ်မစ္စတာဆိုအာကြီးကိုဟီရိုရှိမားမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးအခုကတိုကျို University of Science မှာဘုံတူးဆောင်ပမောက္ခအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်။သူကအဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုတယ်လီဖုန်းကတဆင့်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဆိုအာကြီးကနိုဘယ်ဆုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကောင်ကိုလက်ခံရရှိလို့အရန်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။ဒီနေ့ဟာစိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးနေ့ဖြစ်တာအမှန်ပါပဲ။ဘဝရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးနေ့တွေကတည့်ရပါပဲလို့ပြောပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကလူတဦးနိုဘယ်ဆုရရှိတာအခုနှစ်ဟာ3နှစ်ဆက်တိုက်ဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာဆိုအာကြီးဟာနိုဘယ်ဆုရရှိတဲ့31ဦးမြောက်ဂျပန်လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအရေးအတွက်ထဲမှာဂျပန်နိုင်ငံမှာမွေးဖွားပညာသင်ကြားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူခဲ့သူတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။နိုဘယ်ဆုချီးမြှင့်ခံခဲ့ရတဲ့အနုမြူဘုံတန်ကတက်ရှင်လွတ်မြောက်လာတဲ့ဂျပန်လူမျိုးများရဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တီချောင်မှု290ပြည့်တဲ့အထိမ်းအခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ထုနေ့ကတိုကျိုမြို့မှာကျင်းပတဲ့အဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုလူပေါင်း140လောက်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။1956ခုနှစ်မှာစတင်တီချောင်ခဲ့တဲ့နီဟွန်ဟီဒန်ကျိုလို့လည်းသိကြတဲ့ Japan Confederation of ANH Bomb Sufferers Organization ဟာ2024ခုနှစ်မှာနိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။တက်ရောက်သူတွေဟာအရင်ဆုံး1945ခုနှစ်တုန်းကဘုံကျဲချမှုရဲ့တားကောင်ဖြစ်ခဲ့သူတွေအတွက်ဝမ်းနည်းကြေကွဲတဲ့အနေနဲ့ခိတ္တငြိမ်သက်ခဲ့ကြပြီးကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပခါတွေအဆုံးတက်ရေးဆူတောင်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအဖွဲ့ရဲ့ပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌတာနာကာတေရူမီကအဲ့ဒီဘုံကျဲချမှုတွေကနေ80နှစ်ဟီတန်ကျော်တည်ထောင်ခဲ့တာနှစ်80ရှိပြီဖြစ်ပေမဲ့နျူကလ িয়ার ချင်းချမှုတွေဟာရှိနေသေးပဲလို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဟီဘခရှာလို့ခေါ်ကြတဲ့အနုမြူဘုံတန်ကတက်ရှင်လွတ်မြောက်လာသူတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုဒီအဖွဲ့အနေနဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တွေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေးလိုလားသူတွေစီကိုလက်ဆင့်ခံပေးသွားမယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဆိုရအနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်တမ်းမြေစာချုပ်မှာပါဝင်ပြီးနျူကလ িয়ার လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေးအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုရဲ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်လာဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုသွားမယ်လို့လည်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နဲ့အမေရိကန်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြီးအကဲတွေဟာသူတို့နိုင်ငံတွေမှာညံရည်ထု AI နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုံစီးမင်းစည်းကမ်းတွေကိုချမှတ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဗိုလ်ထုနေ့ကဂျပန်အမေရိကန်နှစ်ပတ်လည်စီးပွားရေးညီလာခံအပြီးမှာအတည်ပြုခဲ့တဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်မှာအဲ့ဒီအကြီးအကဲတွေကသူတို့ရဲ့အဆွေအရတွေကိုအဲ့ဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။ AI နည်းပညာဒီထွင်ရင်အထောက်အကူပြုမဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေတည်ဆောက်ဖို့နဲ့ဘုံစီးမင်းတွေချမှတ်ဖို့သူတို့ကအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာစီးပွားရေးဆိုင်ရာလုံခြုံမှုအတွက်အရေးကြီးတဲ့အတတ်အတူတွေနဲ့ဒပိုင်းလျှပ်ကူပစ္စည်းအစိပ်ပိုင်းတွေရဲ့ဖြန့်ဖြူးရေးခွင့်ဆက်တွေပုံမှန်ခိုင်မာလာအောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကဥက္ကဋ္ဌဒေးဗစ်ဂက်ကလာကနည်းပညာတိုးတက်မှုဟာလူတွေရဲ့ဘဝကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိုးရင်စရာတွေကိုလည်းသူကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကအခုနည်းပညာတိုးတက်မှုကအရင်ကတည်းကအများကြီးပုံမြန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သဘောထားဖလှယ်မှုတွေ၊ဥပပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပိုလုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ထင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျပန်ဥက္ကဋ္ဌတာကာရှိမာအမကိုတို့ကတော့အနေနဲ့တိုင်းတာနဲ့ AI အသုံးပြုမှုတိုင်းအတွက်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ထူထောင်ဖို့တောင်းဆိုမှဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ AI နည်းပညာဒီထွင်ရေးပြန်ဆိုင်မှုမှာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကရှေ့ကိုရောက်နေပါတယ်။နိုင်ငံဟာ AI ဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုတွေစတင်ပြုလုပ်ဖို့စက်တင်ဘာလကထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာသဘောတူခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီကအင်္ဂါနေ့ကနေဗိုလ်ထုံးနေ့အထိယူကရိန်းပေါ်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရုရှားရဲ့ကြီးမားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူ25ဦးသေဆုံးပြီး100လောက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ထုနေ့ကဗီဒီယိုမင်ခွန်းတစ်ခုထဲမှာမစ္စတာဇယ်လင်စကီကအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရှုတ်ချခဲ့ပါတယ်။သူက
ဒါဟာပူတင်ကသူ့မွေးနေ့အတွက်သူ့ကိုယ်သူပေးခဲ့တဲ့လက်ဆောင်တစ်မျိုးပဲကလေးတွေကိုတပ်ဖြတ်မှုလူတွေကိုတပ်ဖြတ်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ရဲ့မွေးနေ့ဟာဗဒူးနေမှာကြာရောက်ခဲ့ပါတယ်မစ္စတာဆယ်လင်စကီကတုံးကြီးတစ်စင်းဟာမြောက်ပိုင်းကချာနီဟီဖ်ဒေသမှာရှိတဲ့လူနေအဆောက်အအုံတစ်ခုကိုတိုက်ရိုက်ထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ကလင်းငါးဦးပါဝင်လူ၁၉ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ဒီတော့တွင်ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကယူကရိန်းကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေစိတ်ကမ်းအခြေခံဆောက်အုံနေရာတွေနဲ့တခြားပြစ်မှတ်တွေကိုကြီးမားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုစတင်ခဲ့တယ်လို့ပေါ်တူဂီနေမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံလေပိုင်းပေါ်တာဘာဒေသကဂျပန်စစ်လေထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့လက်အောက်ခံစက်ရုံတစ်ခုဟာပြစ်မှတ်ထားခံရတဲ့နေရာတွေထဲမှာပါဝင်တယ်လို့အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကအမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်တဘောက်ကို International JDI ကုမ္ပဏီကပိုင်ဆိုင်တဲ့အဲ့ဒီစက်ရုံဟာယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်ခဲယမ်းမိကြောက်တွေကိုထုတ်လုပ်နေတယ်လို့ရုရှားဘက်ကဆိုပါတယ်။JDI ကအဲ့ဒီဆွဆွဲချက်ကိုညှင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီက NHK ကိုပြောကြရမှာသူတို့ဟာစစ်ပဆိုင်ရာကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုမှာဘယ်တော့မှပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာဟက်ကာအဖွဲ့ Keyring ဟာ2024ခုနှစ်ကစပြီးကမ္ဘာတဝန်းကကုမ္ပဏီနဲ့ဖွဲ့စည်း 4,000 လောက်ကိုစိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းဂျာမနီအာဏာပိုင်တွေကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီအဖွဲ့ရဲ့အဓိကအဖွဲ့ဝင်တဦးလို့တန်တရားဖြစ်နေတဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်အသက်28နှစ်အရွယ်ရုရှားနိုင်ငံသားတဦးကိုဂျပန်အာဏာပိုင်တွေကအစိုးရမှထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီးဂျာမနီစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအာဏာပိုင်တွေစီလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။တန်လျာရှိသူဟာအဲ့ဒီဖွဲ့ရဲ့အဓိကအဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်ပြီးသူဟာတောက်ကြနေမှာဂျာမနီကိုလွှဲပြောင်းရရှိလာတယ်လို့ဂျာမနီလုံခြုံရေးအာဏာပိုင်တွေကဗုဒ္ဓနေမှာသတင်းတော်တွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဟက်ကာအဖွဲ့ဟာ ransomware တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြုလုပ်ပြီး2024ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကုမ္ပဏီတွေစေယုံနေနဲ့အစိုးရဌာန4,000 လောက်ကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့တယ်လို့ဂျာမနီအာဏာပိုင်တွေကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာ၄နှစ်တာကာလအတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ1.6 ဘီလီယံကိုငွေညှစ်တောင်းခံခဲ့ရာဒေါ်လာတန်140ကျော်လက်ခံရရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေထဲမှာ150လောက်ဟာဂျာမနီကဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာခရီးရန်ဂိုင်းအုပ်ဆရာတော်များအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေပါတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုလည်းပါဝင်တယ်လို့ဂျာမနီအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ဂျပန်ရဲ့လဝကြီးအုံမူဒါစီအူတွေကိုချုပ်ပေါက်တယ်ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ဘီယာလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီးလေးခုကိုဂျပန်အရောင်းဝယ်တရားမျှတရေးကော်မရှင်ကစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ဘီယာစင်းလုံးတိုးမြှင့်ဖို့အတွက်ပြန်လည်ညှိနှိုင်းတဲ့အဖွဲ့ကိုအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကတွေကဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုပြီးတန်တရားရှိနေပါတယ်။အဆာယီဘရူဝရီစ်ကီရင်ဘရူဝရီစပ်ပိုရိုဘရူဝရီစ်နဲ့ဆန်တိုရီစပရစ်တိုဟာတိုကျိုမြို့မှာခြေစိုက်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်ပြီးပြည်တွင်းဘီယာစည်းကွက်ရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုလွှမ်းမိုးထားပါတယ်။သူတို့ဟာဘီယာတွေကိုလက်ကားရောင်းချသူတွေစီဖြန့်ချတဲ့အခါဈေးနှုန်းကိုဖဲချင်းမှာဘလောက်တိုးမလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ဖို့ပူပေါင်းညှိနှိုင်းခဲ့တယ်လို့တန်တရားရှိရာကြောင့်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေဟာကုန်ကျန်းဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတာကိုထောက်ပြပြီး2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလနဲ့2025ခုနှစ်ဧပြီလမှာဈေးနှုန်းတွေတိုးမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ဈေးနှုန်းတိုးမြင့်မှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ကြေညာခဲ့တဲ့အချိန်တွေဟာလည်းနှိမ့်ကန်နေခဲ့ပါတယ်။ကုမ္ပဏီလေးခုစလုံးဟာဂျပန်ပြည်ရာချက်လုပ်ငန်းများအသင်းရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအသင်းကလာစဉ်အစည်းအဝေးတွေကျင်းပနေပြီးဌာနမှုအဆင့်ရရှိတွေကနောက်ကွယ်မှာတွေ့ဆုံကဈေးနှုန်းတွေညှိနှိုင်းခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်နေကြောင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေထဲမှာ BN နဲ့အရသာတူအဖျော်ယောင်ကားတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှာအပြည့်အဝပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သောတာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။